0: Ndaba gunu bagiri mbuhe sa sombwa dwendi kabutoru yawa mbuhe sa warandi kabi bagiri nyire mbuhe sa gamya mba hondi kabi aba buhe nyanu kuwa misa nusa nuka nuku sangunu baga nuka mbe bisu kasi ukiansi unu osema bengi wiba suka ndaba kora zime nyengu hube seru kwa ugama seru kwa huku watalai so huo wataka okura yiru sombwa dwe ya bada ya kwalate ya miniku mwe delege tawe akama adukugia kwalate kakabe gono tabo mani akama amiku sabi munuro mwen tebo sabi munure haka mwa adukugia kwa sabi kano gono siyamo batafai wara wa kwa teka haka mabi gono na kwa tema ni sombwa dwegia kwa teka haka bigono sirungo bish wara gia kwa teba kano gono siyamo sabi mwara kantekpa gia kwa teka haka bibi daba kora zimeng gono ya kama aminiku mwen sabi gurudore haka mwa kugia kwa teba kano gono siyamo isa kwa mani sori mbi biku sori mpiguru waro me kwa teba kano gono siyamo frakate michel mani petit paris gia kwa teka haka bigono bana kenu segere gingire nuro kwa teba kano gono siyamo bereke mani ya kasame amadu sikite nkuro buwebu kilo 2 kilo wa kwa teka haka bigono surogu maso mani yara gia kwa teba kano gono siyamo kabunyo sika gamia gia haka mwame sabiku naro gamia sabiku naro kwa teba kano gono siyamo ya gira mora mani kparu gia kwa teka haka gono kamwe bake kwa akumagi haka mwabuwe ganguru ro kwa teba kano gono siyamo Pati ya mbe bisu kwa sifu kensu sugu mbe bati kuru kwa teba kwa bae gono siyamo ya maimbe ima warungeri sinabe teru ya mabengi wiba suga ndaba kora sime nyengu ube seru kwa somba ndio ya kama seru kwa trai soa mwa kwa yiru mwa wataka wa kwa yiru le use dunia dish so gano wa kubiki gensigu no siyamo mabe sambe kubi kwa ya warungeri sinabe teru ya kwa ninu wa tenso wa kisombu teni ninu wa ambila gaso kwa niswehi
1: Dibasa sinafeyi salifu mbusirupuru sa yarankuri nji. Mwara suyanu mbusirupuru sa yarankuri nji. Dungiru dere mbusirupuru sa yarankuri nji. Kagari ya pibu ba matinkura mbusirupuru sa yarankuri nji. Miro bisibi akbima sana sana kanuku sangu baka nuka bengi buturuku. Gibu katoteni gibu nosia mebengi basoka. Wahawo isabisidi kiba masuku misulu me. Misulu me kumwaya. Misulu me mkono ura meginteru asibiti. Paturi isuru noba nese misuwa. Waka yura mengu wakuru yanka sara azuma buba tulu yisuru noba nese yu nisuwa waka itaba masikuru kwa yara kuru yare mabuduki waru sari mibama kuru wewekana adama kandaka mkwa jison atene ya buku wewingwa ula kwa wewekana kurumena ubeku bulun kwa wakuru dili bulunji buku wewekuru wabanga kwa wakuru gira yimi bebe itune kuru mika wakuru inambikane mbewi wakabu shabisidi mishule me kusumote ube unungi ukunwale mikia kambi sabma gubi sisi ame kupala tuko kubawele mbi kwa rume ala Agi bawara kwa mbusiru kupuru sekere mwara kupuru kwa taba kwa gono siyamo. Imoru la matu mani sinandiki ya kwa kaka gono mwene ti nyo kongi sekere nyo

0: ga manu
1: eh manu
0: ada guraki
1: ada no jida halaga
0: wala more go di do su tata kam oro jangana de
1: aha tanu odo nu ju su tata
0: ah do nu ni o karam bu jada re ga ji tana di mo kau bai ban
1: enna ni ko bi da ada channa be faldo
0: ala ni dan non do wa bai
1: odi odi odi odi odi
0: endi cho ku ju atta kan
1: e pinda bane yo
2: yaa
1: gebo agunu
2: kwa
1: na jida ala kantuga
2: ah kanko sutera ba
1: kanko sutera
2: gebo nda ni de tiyo ura kanko ba ta jira mako ohika ula wa wen bara mo ura ani ya dai
1: eh
2: mama kanko sutera
1: tawo ni sada bi jeti ni ko ira tuga
2: kanko sutera
1: tawo ni wodi wodi wodi.

0: natora bi opa
1: se tori no
0: kawune uve bo
1: mama ya
0: u bajan dangi be tori ya sumeru tori po basira tori no atora bi opa
1: se tora no
0: tomi ya kin aye yoro di
1: o mama ya
0: kiru to gwa gan gadi pa ya mo ya kiru gwa shanguro
1: mena kiru ani
0: Boragora borongode won so gidi jin
1: bayin ni no
0: akuwan ku
1: gagbia
0: adirande
1: gagbia
0: yaran budan giwe tori u patu ebe tori u shabi tu ebe tori ki o mene bini gade won
1: ya ke agero ani

0: Wokura mbose sasore ndugu sinanundi. Boyin yo mbose sasore ndugu sinanumindi. Sage mai suno mbose sasore ndugu sinanundi. Ka Andre delege muheru saga magundi. Bila bakpe ba minigunga nugu sangunu baka nubuga turgu giuga tontone giu nosia. Mabengiwi me sabi dabasani bu umbe ma mwa. Sae dabasani bu seru kome gison atene ne surun son waka inea sore ndugu sinanno. To bekpuro babebe nosia mwa mima gurakmi bangian sigun kwa. Sia. Yera bogo be siguru ko sori mi kun ya surun son ka no be pro mi obisi ukian si upa si utrugo gi uka ton ton negi uba ka gabu parati akwe ka be no ma be wi saida ba sani bu me umbe ma wa yesa mi ne dugu sina no bu heru pro pro ye mi ba wa ton dro ton kro ba ka gabu parati abogo ka be go no gogunu gi upro parati abaga be be no he wa ma wi saida ba sani bu gumbe ma wa ya o se ko so ye dugu sina no me ho ma sori gi wara gi unhene gi upro parati abogo ka be go no dugun pai ga wure ba prate abaga bebe gono hiamo gama go giu geran kai giu pro mani kame bi si o kan si o pa si o beba wa garo gia ka bago gia su ko panto si giu pro prate abaga ga gono pigoro ton dro ton kro prate abaga be gono hiamo kan ta kwa giu wure giu kame bi hi beba wa nye daro ka bebe ti pro turgo giu ka ton ton ne giu imbe ma bebe ngi wi sai da basan ibu un beba wa o seru kwa gishon ya sori ndugu sina no si ya bugo ma be siguru ko sori mi be pro prate ko ka be go no be ma san bugo bi gori ya pare ni no wa ne mbira ge gya ni amigun ni so ba mo se ama kanisa mo do sa so ni do ge su wa sanga ba san ku na so ese
1: Tule jerema dani punan jerema wandi tule jerema ope ma etel no sina mindi uga ega ha jamia ka enche gran tomu faba kana ma winti wenja uyu kasu pasumo jaria jaria uyu udona da asiriti patole wonsu no banese so haye so no uyu gani za ugani na zani punandi kuna gamiomi bana babe bi wenja uyu da ba no asebe kenegia kama kene mindi ya kaba u kika duga bane puna gamia buisara ya da kia azuma bu patole wonsu no banese so haye so ha itandia bo kika duga ma kene ndi bana bana
2: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
0: Sio besanda baka kwa nani nora miko saka besan kuna doa sio mukrun kwa baoka iru beka kiru beka maswada kiru.